0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: gång.
1: Önskar välkommen till kommunstyrelsemöte och vi startar med ett namneupprop. Ruben Alseth. Sirin Høyen. Erika Lyder. Stiller för Lars Helge Jensen. Dan Kåre Nilsen. Stiller för Sharon Fjellvang. Och så har vi Antara Nikolaisen. Heidi Holmgren. Ole Ronny Inderøy. Stiller för Tor Mikkola. Och så har vi Anaton Granås. Herman Mathisen. Stiller för Alexander Eliassen. Trude Jangen. Och så har vi Kato Solberg som ställer för Inge Kristiansen. Ja. Janne Mathisen. Ja. Jonne Ingebrigtsen. Ja. Hans Arvid Hansen. Ja. Ställer för Chris Thomas Jørgensen. Ingrid Thomasen. Ja. Ole Håre Olsen. Ja. Hege Beate Tauselv. Stine Marie Strifeldt. Ja. Och undertegnade Jan Morten Hansen. Och vi är fulltalig och vedtaksför. Jeg spør om det er merknader til innkallingen. Heidi Holmgren, varsågod. Deretter Anton Granås.

0: se om mikrofonen på här.
1: Ja, det är någon märknader som Centerpartiet har till inkallningar. Vi har ju nu i många möten fokuserat och också lyftat fram betydningen av valget av mötelokalet som ordförare gör. Centerpartiet, vi menar det är oacceptabelt att ordförare avhåller formannskapsmöten och kommunstyremöten och också utvalsmöten och också möten i andra folkvalda organ som ungdomsrådet, äldrerådet och också rådet för människor med funktionsnedsättelse i mötelokalet utan universell utformning. Och det här är på tross av tydliga hänstillningar och uppfordringar från bland annat Centerpartiet helt ifrån våren 2026 om att lägga politiska möten till egna lokaler. I umiddelbar närhet har vi både turnhallen och frivilligcentralen som har egna lokaler. Och i tillägg har Honningsvåg skole egna mötelokaler i aulaen. Och avhåller offentliga möten i rådhusets tredje etage utan tillgång till heis är direkt diskriminerande för personer med nedsatt funktionsevne som inte kan forsere alla trappan i rådhuset i Honningsvåg. Och genom CRPD så är universell utformning ett människorättighetsbegrepp. Ordförare fratar idag de här personerna möjligheten till att delta aktivt och fysiskt i lokaldemokratiet i Nordkapp kommune vid att de inte kan delta fysiskt i möten, varken som deltagare eller tillhörare. Och vi uppfordrar nu ordförare till att välja mötelokalet med universell utformning för nästa politiska möte. I tillägg till mötelokalet som vi vill då be om att den här marknaden läggs in i protokollen, så märker vi oss också att det är bara en Centerpartirepresentant som är inkallt. Igen. Så det är skett något med att ordförare har avskrivit en representant från Centerpartiet i möteinkallningen. Så

0: det är ju den där anläggsverksamhet och kostnad med att bygga detta. De 3000 miljoner kronor, alltså 3 miljarder som måste göras med investering. Det är arbete i den byggeperioden. Det resulterar i ett anlägg som man betalar egendomsskatt på med stor värde. Så halvparten av detta årlig intäkt är egendomsskatt. Den andra halvparten är från den produktionsavgift som staten har vedtatt. Och så kommer det flera indirekta intäkter som inte är kvantificerat nu, men ska utarbetas en ringvirkningsanalys för att de ska se flera alla möjliga konsekvenser. Och så på höger sida vi har den nya kraftproduktion 660 GWh stöttar upp existerande och ny industri. Det vi kallar alltså det som är målet för kraft- och industrilöft är en av målen. I tillägg till att vi vet att det är god vindresurser i Finnmark, det gör att Finnmark blir konkurrensdyktig på verdensmålestock på kostnadspris för vindkraft. Det är också så att det är inte skog här. Vindturbinerna i Finnmark, i likhet med överskoggränser längre sör i Norge, kan byggas med betydligt kortare skaft eller torn än hvis man är i skogsområdet på kontinenten eller i Sverige. Det reducerar byggkostnad, reducerar totalhöjde. Men rotorn blir stor. Den må ju självklart över backen. Så det är fortsatt höjt, men lite annorledes utseende än det man kanske ser i en del visualiseringar. Det blir process vidare. Det var ju lagt ved i saksfremlägg. Den var ju lite mer detaljerat och kunde gott ha varit här istället. Det visar detsamma är att de två första kommunala vedtak är gjort. Konsekvensutredningsprogram blev fastsatt. Nu är konsekvensutredningen igång. Det ska få fram alla fakta. Och så fremmer vi då planförslag med koncessionssöknad. För det går vidare tillbaka till kommunstyret för förstagångsbehandling, alltså ska det ut på höring eller inte. Och så eventuellt marknadsbehandling, höringsperiode, tillbaka till kommunstyret. Och så är det, visst kommunstyret finner att fördelar är större än ulempa, så säger de ja, då går det till NVE. Så må NVE se också att fördelen är större än ulempen och att detta är en av de bästa projekten i Finnmark för att det ska bli gett koncession. Vi har gjort någon antagelse runt möjlig tidslinje. Koncessionssöknad in i slutet av januari. Det blir några behandling som måste göras i kommun som jag sa, så blir det utöver våren höringsrunda, ny folkemöte sammans med NVE. Och kanske kommer det den sista vedtaken att för jul 2027. Det var det. Tack för mig och vi blir tillgängliga ikväll.
1: Tack för det, Matthew. Och jag uppfordrar också dem som hörde på om att möta upp på corner. Det var idag klockan 6, hvis man på måte har spørsmål och är nysgjerrig. Som jag sa i sted så föreslår jag att vi också tar nästa orientering och så tar vi ordutväxling efter det. Så vi tar den här till orientering som jag refererade i sted. Och då är nästa 4.26. Där inställningen är som följer. Framlägge om situationen runt planläggning av ny kraftlinje till Magerö tas till orientering. Inställning slut. Och då har vi Elin Nilsen från Infranor klar här som ska ge oss en orientering om det. Så varsågod, Elin.

0: ordfører. Ja, vi har jobbet med denne saken i over 10 år i Nordkapp kommune. Og man skulle håpe på at kunnskapsgrunnlaget var nå lagt på en sånn plattform, at vi alle sammen delte den samme kunnskapen. Men det gjør vi ikke. Og forrige representants uttrykk og meninger viser jo det. Blant annet påstanden som nettopp kom om at vi har jo ikke noen plan. For vi har en plan allerede. Vi snakker nå om å endre. Vi fra Senterpartiets side, vi fremmer et forslag. Vi har allerede spurt SV om de ønsker å være med, og vi inviterer selvfølgelig også de andre partiene til å være med på forslaget, om at vi tar klagen fra Forum for natur og friluftsliv til følge. Vi støtter jo innstillingen av punkt 2, og vi har da et nytt forslag på punkt 3 om at lovlighetsklagen tas til følge. Begrunnelsen er hentet fra saksutredninga. Saksutredninga er jo et skattekammer av et bilde og en forklaring på at denne materien er fortsatt ikke helt forstått. Så før jeg starter med noen begrunnelser, så vil jeg si at jeg håper Arbeiderpartiet og Høyre nå kan være med på å stoppe denne farsen som det egentlig nesten er blitt. Og være med på å sette en stopper for det, et evig spørsmål om hvordan Nordkappfjellet og Nordkappaløya skal være planlagt. Vi har altså allerede en plan som ble vedtatt 29. juni i 2023. Og det at Nordkapp Arbeiderpartiet og Nordkapp Høyre ikke mener at lokal kontroll er en viktig ingrediens for fremtidig utvikling og vekst i turismen og i samfunnet vårt her, det gjør meg faktisk på ekte trist. Det er, kommunedirektøren sier jo selv at det er riktig at, for at nå begynner jeg jo på, nå har man jo bestemt at man skal ta både klagesaken og lovlighetsklagen i samme jafs. Så da regner jeg med at debatten omfatter begge deler samtidig. Det er lagt opp til det. Så for å ta klagesaken først, så skriver kommunedirektøren at det er riktig at områdereguleringen for Nordkapaløya ble vedtatt i 2023. Ved en feil offentliggjort uten at endringen som kommunestyret vedtok ble innarbeidet i planen. Vedtaket har imidlertid vært offentlig kjent og tilgjengelig på kommunens nettsider etter at det ble fattet, sier kommunedirektøren i innstillingen. Det korrekt, våres kommentar er at det korrekte plandokumentet som ble vedtatt 29. juni i 2023 har ikke vært offentliggjort slik loven pålegger planmyndigheten. Det kan utgjøre en tjenesteforsømmelse. Og det er sannsynlig at feilen faktisk kan ha vært gjort med hensikt, siden den på tross av spørsmål og påminnelser ikke har blitt rettet oppi. Feilen er ikke bagatellmessig, sånn som administrasjonen forsøker å fremstille den. Og feilen er at administrasjonen sitt eget planforslag, som ikke ble vedtatt, har tatt plassen til kommunestyret sitt vedtak. Og det heller, så sier kommunedirektøren, det er heller ikke nødvendig å ha tilgjengelig de endringene kommunestyret vedtok i planutkastet da de vedtok planen i 2023 for å kunne vurdere det planutkastet som forelå i 2026. Men det mener vi stikk motsatt. Jo da, det er nødvendig for å ha korrekt faktisk grunnlag for å vurdere det nye planforslaget. Og overfor Nordkapp kommune er dette påpekt gjentatte ganger gjennom hele planprosessen. Det er mange punkt som kommer inn, og de konkrete feilene som underveis er påpekt i plandokumentet, det är inte tagit till efterrättning. Och så säger kommundirektören också i utredningen vi har föran oss här. Vid värdering av vilka regleringsbestämmelser kommunen skulle benytta. Och då vet vi ju att den regleringsbestämmelsen det strider om, det är den som handlar om Nordkappfjället. Är det företagit en avvägning av olika hänsyn? Det har inte varit önskelig att regulera Nordkappplatået till offentlig formål. I henhold till tidigare plan. Bland annat för det öppnar för framtida expropriation av området. Problemet med detta är inte att kommun tror det är nödvändigt att expropriera. Men att detta förer till en oförutsägbar rättslig ställning för de näringsaktörerna som driver verksamhet på detta område. Kommentaren som vi har till det här är att i henhold till både domsavsigelsen och avgörelser från statsförvaltaren är det inte något som ger näringsutövaren oförutsägbarhet för drift av den lovligt etablerade verksamheten. Den enaste oförutsägbarheten offentlig formål ger är att eventuell olovlig privat verksamhet, för exempel biljettinkrävning utan gyldig löyve, inte längre kan föregå utan reell risiko för att bli stoppad. Detsamma gäller privatiserande spärringar av allmänhetens fria färdsel. Och kommunedirektören vurderar vidare att reguleringsplanen ger tillräckliga rammer för att ivareta allmänhetens intresse och att klagers anförsla inte ger grundlag för ändring av vedtaket. Och här är det ett annat poäng som har kommit in, som jag också syns är skummelt. Alltså det är en väsentlig forskel på allmänhetens intresser och allemansrätten. Friluftsloven regulerar allemansrätten, inte allmänhetens intresser. Så och huvudsaken i klagen som FNF har ställt handlar inte om allmänhetens intresser, det handlar om allemansrätten. Och bruk av det här begreppet framför allemansrättens fria färdsel. Det skyldes enten att Nordkapp kommune gör en faglig felvurdering och att det visar en kunskapsmangel om att det är friluftsloven det här handlar om. Eller så är det ett retoriskt grepp för att framställa planarbetet som något annat än det det egentligen är. Uansett så menar vi att planarbetet må underkännas. Och lovlighetsklagen som också har varit uppe då och som är lagt in nu i samma sak. Den slår kommundirektören slår också fast det att upplysningarna var offentligt känt för att en stor sak av det här är ju det gyldiga planbetaket från 29 juni 2023 som skulle ligga till grund för planarbetet vid uppstart av ny plan och det förelåg inte. Det här var utvilsamt ett ansvar kommundirektören hade från vedtaksdato och som i alla fall skulle varit genomfört då det blev påpekt. Det framstår som ett underslag av faktiska upplysningar överför offentligheten. Och poängen om att kommunstyrelserepresentanterna kunde sätta sig in i kommunstyrets ändringar gör inte att mangeln från kommunens sida försvinner. Ett planarbete rättar sig inte bara mot de med mest observanta eller de som följer extra gott med. Det rättar sig mot hela offentligheten. Och fagmyndigheter och andra som uttalar sig må kunna lägga till grund de dokumenten och upplysningarna som framkommer i höringsdokumenten. När något manglar vill alla uttalanden basera sig på felaktig faktum. Hörde jag bank i bordet? Nej. Nej, okej, okay, tack. Ja, tack. Fördi jag har ett till punkt som jag syns är mer som märkvärdig och som sväcker verklig grundlaget. På sida 16 i utredningen så sier, sier det kommunedirektøren at administrasjonen enig I at betegnelsen plan fra 2023, som jo en betegnelse som ofte brukt I dokumentet. Det blir brukt något upresist I planmaterialet. Det här är inte precist dersom uttrycket förstås som den plan kommunstyret formellt vedtog 29 juni I 2023. Hvor området på platået blev vedtatt som offentlig friluftsområde. Formuleringene kan imidlertid forstås på bakgrund av det valgte utgangspunktet I den nye planprosessen som var planforslaget og planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn I 2023. Dersom formuleringen forstås I lys av planmaterialet for den nye planprosessen, viser den tilbake til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn I 2023, sier kommunedirektøren. Og det her en sirkelargumentasjon som faktisk beviser at kommunen ønsker å formidle en feil forståelse av plangrunnlaget. Kommunen mener plan fra 2023 et upresist uttrykk dersom man legger til grunn den vedtatte planen. Deretter viser de til det valgte utgangspunktet, altså ikke kommunestyret sin vedtatte plan, men et planforslag som administrasjonen opprinnelig vinteren 2023 ønsket skulle bli vedtatt. Her dokumenteres det at administrasjonen på egen hånd har forkastet kommunestyrets legitime og gyldige vedtak til fordel for eget tidligere forslag. Og det her har administrasjonen lagt frem som om det var vedtatt og rettsgyldig. Det anser vi som en meget sterk feil I denne saken. Og gjennom det her så dokumenterer kommunen sin egen saksbehandlingsfeil. Samt intensjon om å forlede offentligheten. Og igjen trekkes planforslaget fra vinteren 2023 inn I saken, men det som var foreslått skulle aldri vært lagt frem som gjeldende plangrunnlag, og kan heller ikke benyttes I argumentasjon ved saksutredning av klagen. Så her kommer vi til også å mene at selve klagebehandlingen lider av meget tydelige saksbehandlingsfeil. Takk.
1: Takk for det. Da det Jon Engebrigtsen, deretter Trude Engen, så Ole Håvard Olsen.
2: Ordfører. Ja, vi har holdt på I mange år. Og mange setninger og mye har vært sagt. Jeg føler ikke behov for å gå så grundig gjennom det akkurat nå. Heidi Holmgrens gjennomgang var ganske grundig. Det var mange viktige poeng der. I motsetning til det som uttrykt fra Høyre her på formiddagen nå fra talerstolen, så føler ikke vi I SV oss så beroliget med at nå det gjort en rett drøfting av vurdering fra administrasjonen på forslaget som ligger. SV har fått medhold I alle de klagene på vedtak vi har gjort I denne saken så langt. Og det forteller at vi nok på rette sporet. Vi har ikke bare klaget for å få denne saken til å gå. Som mange begynner å bli lei av, at vi ikke finner en endelig endelse på. Så vi faktisk ganske klar til å gå til avstemning, ordfører. Slik det var sett opp I saksframlegget til oss, så det et forslag fra kommunedirektøren I tre punkt. Punkt 1 og 3 kommer SV til å stemme mot. Punkt 2 med oppsettende virkning kommer vi til å stemme for. Men så er det jo gjort melding her om at det kommer til å komme flere forslag. Så jeg bare sier den her at når ordfører du kommer til avstemning, så må du sette det opp slik at vi kan få stemme for de punktene som vi ønsker. Ikke slik som det nå var tenkt i opprinnelsen, altså alt var tatt i annas. Takk, men vi kommer tilbake til det.
1: Takk, jeg kan bare opplyse om at det er tre alternativ. Altså det er jo en innstilling, og så er det to andre alternativ i slutten av dokumentet som mener ivaretar det siste representant sa fra talerstolen. Og så er det også kommet inn andre forslag til vedtak. Da er det Trude Gjengen, og deretter Ole Håvard, og så Heidi Holmgren.
0: Ordfører, da har Jonny Ingebrigtsen fra SV gjort klart SVs standpunkt i saken med en der vi ønsker at klagen tas til følge. Og så skulle vi ønske at Høyre og Arbeiderpartiet i Nordkapp kunne bruke denne muligheten til å ta et helhetlig grep og få et helhetlig bilde av Nordkapp-turismen. Nordkapp-fjellet der ute, som i kraft av den ikoniske profilen som er kjent langt utenfor landegrensene, er en motor både i norsk reiseliv og i regionalt reiseliv. Vi, sånn som SV opplever situasjonen som lokalpolitikere i kommunestyret, så synes det som at andre spørsmål om hvordan vi skal ta hånd om det store besøkstallet vi får, viker til fordel for reguleringsplan og løyvespørsmål. Det er det vi har holdt på med denne perioden. Der det flertallet som sitter i dag snart går inn i sitt siste år i kommunestyret. Forrige periode så ble reiselivsråd vedtatt. I dag skal vi supplere det rådet. Det er nødvendig, sånn at vi får et helhetlig syn på hvordan vi skal ivareta kommunen vår som en reiselivskommune. Forrige periode ble det vedtatt at man skulle jobbe for å gjøre Knivsjøloddet til nasjonal turiststi. Telling av antall besøkende er foretatt. Jeg husker ikke om det var i fjor sommer eller sommeren før der. Siden har det stått stille, ettersom jeg er informert om, og Nordkapp SV er informert om. I forrige kommunestyre så var det offentliggjort tre kommuner som hadde søkt om å få ta inn besøksbidrag. SV etterlyste Nordkapp sin søknad. Så vi i SV skulle ønske at man nå kunne ta en pause og tenke litt større på Nordkapp-turismen, også med Nordkapp-platået og området omkring der, som en del av det bildet, i stedet for å nå trumfe gjennom en plan som er sånn som Arbeiderpartiet og Høyre vil ha den plan. Det er påpekt klager som SV og Senterpartiet har fått støtte i fra statsforvalteren. Representanten fra Høyre, Ruben Alseth, synes det tar lang tid, og er glad for at vi endelig kan vedta en plan. Vi vedtok en plan for 3 år siden, det er ikke lenge siden. Før den tid så hadde aktøren på Nordkapp trukket Nordkapp kommune for retten, og tapt saken sin gjennom 3 rettsinstanser. Det tar tid. Det tar tid. Så jeg personlig og på vegne av Nordkapp SV har ikke en opplevelse av at Nordkapp SV har bidratt til at ting tar lang tid. Takk.
1: Takk for det. Jeg minner om at det er klagen vi behandler. Neste er Ole Håvard Olsen, og så deretter Heidi Holmgren, og så har jeg ikke flere inntegnet talere.
3: Ordfører, takk for påminnelsen, for det her ble jo en ny debatt om, ting. Og jeg vet ikke hvor mye, man må gjerne prøve å opplyse meg om ting og hva man mener, men vi har jo også gjort en vurdering av det her. Og vet dere hva, folkens? Jeg er kjærlig glad vi bor i Norge. Når vi er uenige om politiske vedtak, om ulovlighet, så kan vi sende det til gjennomgang. Og det er det vi gjør nå. Og jeg kjenner jeg blir helt svett å høre folk der oppe og initiere at folk underslår fakta og sånn. Det er ikke bare det vi gjør, men det er også det vi sier. Det er faktisk våre ansatte vi snakker om. Åh, det blir varm i det der. Og vi i Nordkapp Arbeiderpartiet ser vel ikke som Nordkapp Høyre. Ikke noe vits å ta med punkt 2, ønsker å erstatte det med alternativ 2 bakerst i teksten. Og ikke... Altså, følge Høyre sitt, og vi legger inn forslag om det nå. Gjør vi ikke det, Stine Marie? Det er lagt inn. Takk.
1: Takk. Da siste inntegnet taler Heidi Holmgren. Vær så god.

det är natt. Och lyktastolparna är meningslös planta. Skyggen min changlar.

Ja, nu blir det punkt för punkt, så får man votera över punkt för punkt. Ja, då, vi ska ta kommundirektörens inställning punkt för punkt till slut nu. Då är kommundirektörens inställning delt upp i tre. Och första punkten är ju att klagen från Forum för natur och friluftsliv och så vidare inte tas till följe. De som stöttar det behöver sitta i ro. De som är emot visar vid stämmetecken och vi voterar också i portalen. Ja, vi ser.

Kommundirektören i sitt punkt 1 stämmer vi för nu. Då gick det punkt igenom mot 8 stämma. Vi tar ställning till kommundirektören sitt punkt 2. Det är anmodningar om att utsatt iverksättelse och att den tas till följe. Nu hänger vi med. De som är emot den inställningen att det ska tas till följe, de förhåller sig i ro. De som är för visar vid stämmetegn och vi voterar också i portalen.

personrepresentanten icke har varit en del av saksutredningen. Det är riktigt uppfattat. Kan vi då anse Solberg för att vara habil? Ser sån ut? Är det flera som ber om ordet i saken? Sån ser det icke ut. Och då voterar vi över det förslaget som är sänt in av undertagnade. De som stöttar det behöver sitta i ro. De som är emot visar bestämmetagn. Och vi voterar också i möteportalen.

0: Då är det enstämmig vetad. Vi går vidare i saksbehandling och nästa sak är sak 5026. Slutbehandling av detaljregleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkap kommune. Här är formanskapets inställning. Nej, unnskyld, planutvalgets inställning. Punkt 1. Med jämmel i plan- och byggningslovens paragraf 12.12 vedtas förslag till detaljregleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkap kommune med tillhörande regleringsbestämmelser vedtas. Punkt 2. Ytterligare föreslåtte ändringar till planförslag vedtas och inarbetas i plandokumentet för kungöring. Punkt 3. Delar av regleringsplan, områderegulering för 10.12 och 10.3 till 4H. Vedtatt andre i sjette i 2005 som blir berørt av ny detaljreguleringsplan Sarnes Seaview Lodge, Nordkap kommune, inkludert alle tidligere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser oppheves. Innstilling slutt. Da er ordet fritt. Ingen som ber om ordet til saken. Ser ikke sånn ut. Vi är klart till att gå till votering. Den som stöttar den refererade inställningen av den behag och sitter i ro. De som är emot visar vid stämmetagn och vi voterar också i möteportalen. Det är riktigt. Da er det enstemmig vedtatt. Vi går videre til sak 5126, sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003. Her er planutvalgets innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003 med hjemmel, med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12. Innstilling slutt. Ordet er fritt. Dan Kåre Nilsen. Deretter Trude Gjengen.
1: Ordfører, jeg er jo forhåpentligvis fremdeles ansatt i Scandic. Så, men jeg er jo, som saksopplysning, altså jeg er ansatt på ikke i hotellavdeling, altså på, men på Nordkapallen. Så jeg er usikker selv, så jeg må be kommunestyret vurdere habiliteten min i saken. Takk.
0: Takk for det. Stor mikrofon på der oppe. Det blir litt lavere lyd. Nei, men da går det lyd ut. Du ber om kommunestyret sin vurdering, og jeg ser jo også sånn at tiltakshaver her er jo rik av eiendom. Og Scandic leier vel. Det er vel sånn det rigger det her. Har kommunestyret noen formeninger? Men det er altså rik av som er tiltaker, og representanten jobber da for det selskapet i en annen avdeling som leier, eventuelt leie da, bygget.

Roland Cedermark, nu är det lördag igen. Sean Cuddy övertar. Och från Sean Cuddys repertoar har vi hämtat Slaney Valley.

0: det där är då inte hästen. Det är en Kristoffer min som har smakat på hästmedicin.
1: Leidulf Hafsmo och Håvard Kvalvings orkester framförde Kristoffer Moen och hästen. Då ska vi hoppa ett litet stycke över till Yngve Tenström och Roland Karlsson och Tage Öst. Här ska vi höra dem trioen spela på gammalt vis. Det är en snoa.

Spelfinkarna med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsatte med Hån Stauran som framförde en gammal countrylåt. En slant trekken hjem. Vær så god.

0: De blå stiplede området utenfor er for utredning for mulig adkomst til dette, men det blir kun adkomstvei som bygges. Og vi kan nevne at i dette området rett opp for Øretvann, der er utenfor planområdet, det blir ikke vindturbiner der. Vindkraft har virkning. Mye av dette kan beregnes. For eksempel støy, gjøres beregninger på datamaskin, du får kart, du kan vise hvor stor lyd er det på hver avstand. Andre ting må gjøres ut i felt, undersøkelser. Vi har en av de viktige temaene er reindrift. Der har vi Nibio engasjert som uavhengig part, fagekspert, for å gjøre den utredningen. De gjør det på samme måte som for alle temaer. Undersøke hva er verdiene av området, de forskjellige deler av området, og hva er konsekvensene av utbygging på de forskjellige delområdene, for å finne hvor kan vi plassere med minst mulig konsekvensene. I dette arbeidet så dekker vi kostnaden for reindrift som de har med å svare opp dette. Og på samme måte der som for alle andre berørte, når vi vet konsekvensene, så kan vi gå i videre dialog om tilpassning, avbøtende tiltak og kompensasjon. Bilder av undersøkelse i felt. Mulig adkomstvei. Vi tegnet inn, det er kanskje litt mange grønne streker, men poenget er at det er flere alternativer som utredes. Et av disse vil vi ha med som forslag i våres søknad og planforslag. Det er snakk om ordinær grusvei, sånn som vi ser på høyre side. 5 meters bredde er normalt. Det vil være transformatorstasjon oppe på fjellet. Kraftledning må bygges. Det blir sånn som på høyre side. Et eksempel av et vindkraftverk. Du har kraftledning inn, produksjonsradial, inntil der vi møter regionalnett hos Area. Her er en mulig plassering som utredes. Men det som vises aller mest, det er vindturbinene. Og der skal vi også det blir laget visualiseringer, sånn at man kan se hvordan dette tar seg ut fra forskjellige plassene. I forbindelse med vindturbinene, så er det også de kranplassene som vi ser under turbinen her, der du må ha et avrettet område der du kan stille opp kran, og så blir det veier imellom. Siden kollegaene mine var her sist, så har det vært noe endring i rammevilkår. I juni 2024 vedtok staten, eller ble det iverksatt, vindkraftskatt. Dette er på samme måte som for stor vannkraft og for olje og gass. Staten kommer inn som en slags passiv eier. Ekstra avkastning fra begrensede fellesgoder skal komme alle til gode. Det kom et oktober 2025 forskrift for tilskudd til natur- og friluftsliv. 0,1 øre per kilowattime, administrert av Miljødirektorat. Det ble innført forskrift med tilskudd til reindrift fra november i fjor, 0,1 øre per kilowattime til reindrift som er berørt av vindkraft. Dette administreres av Landbruksdirektorat. Når vi ser på totaløkonomien i vindkraft, vi har nevnt vindkraftskatt, natur- og friluftsliv og eiendomsskatt og produksjonsavgift, det går til kommunen oppe til høyre. Vi ser på kostnader på venstre side. Nettkostnader. Det som er kostnad for vindkraftverket er en fordel for lokalsamfunn. Vi betaler for bygging av nett. Reindrift. Har de tapt inntekter eller økt utgifter på grunn av vindkraftverk, skal vindkraftverket betale for det. Vi må betale byggekostnader. Det betyr at det er noen som skal jobbe, som vi hørte her i sted når døra var åpent. Det er anleggsvirksomhet i fjellet her. Det vil være 2-3 år med anleggsvirksomhet i fjellet ved vindkraftverket. Och så är det vidare det kostnad. Och när visst kraftprisen är tillräckligt hög så att bedriften går med överskudd så fördelas den mellan det som kallas ägare här. Staten med grundränteskatt tar sin andel. Grundägare får en andel och kraftverksägare har en andel. Lokala ringvirkningar för Reinälva. Nu är det refererat 2030. Det är en förväntat idriftsättelsesår. Om ting går bra. Tätt på 40 miljoner kronor per år i direkta intäkter till kommunen. Cirka halvparten är från egendomsskatt. Det är ju den där anläggsverksamhet och kostnad med att bygga detta. De 3000 miljoner kronor, alltså 3 miljarder som måste göras med investering. Det är arbete i den byggperioden. Det resulterar i ett anlägg som man betalar egendomsskatt på med stor värde. Så halvparten av detta årlig intäkt är egendomsskatt. Den andra halvparten är från den produktionsavgift som staten har vedtatt. Och så kommer det flera indirekta intäkter som inte är kvantificerat nu, men ska utarbetas en ringvirkningsanalys för att de ska se flera alla möjliga konsekvenser. Och så på höger sida vi har den nya kraftproduktion 660 GWh stöttar upp existerande och ny industri. Det vi kallar alltså det som är målet för kraft- och industrilöft är en av målen. I tillägg till att vi vet att det är goda vindresurser i Finnmark, det gör att Finnmark blir konkurrensdyktig på verdensmålestock på kostnadspris för vindkraft. Det är också så att det är inte skog här. Vindturbinerna i Finnmark, i likhet med över skoggränser längre sör i Norge, kan byggas med betydligt kortare skaft eller torn än hvis man är i skogsområdet på kontinenten eller i Sverige. Det reducerar byggkostnad, reducerar totalhöjde. Men rotorn blir stor. Den må ju selvfølgelig över backen. Så det är fortsatt höjt, men lite annorledes utseende än det man kanske ser i en del visualiseringar. Det blir process vidare. Det var ju lagt ved i saksfremlägg. Den var ju lite mer detaljerat och kunde gott ha varit här istället. Det visar detsamma är att de två första kommunala vedtak är gjort. Konsekvensutredningsprogram blev fastsatt. Nu är konsekvensutredningen igång. Det ska få fram alla fakta. Och så framme vi då planförslag med koncessionssöknad. För det går vidare tillbaka till kommunstyret för första gångs behandling, alltså ska det ut på höring eller inte. Och så eventuell marknadsbehandling, höringsperiod, tillbaka till kommunstyret. Och så är det visst kommunstyret finner att fördelar är större än ulempa, så säger de ja. Då går det till NVE. Så må NVE se också att fördelen är större än ulempen och att detta är en av de bästa projekten i Finnmark för att det ska bli gett koncession. Vi har gjort någon antagelse runt möjlig tidslinje. Koncessionssöknad in i slutet av januari. Det blir några behandling som måste göras i kommunen, som jag sa, så blir det utöver våren, höringsrunda, ny folkemöte, sammans med NVE. Och kanske kommer det den sista vedtaken att för jul 2027.
1: I tirsdagens kommunstyrmøte i Nordkapp så holdt administrerende direktør Eli Nilsen i Infranord en orientering om strømsituasjonen i landsdelen, region og til Magerøya.
2: Jeg har jo invitert hit for å si litt om ledningsnettet her i Area sitt område. Så jeg vil først si litt om Infranord, og for den som er litt usikker så heter jeg da Eli Nilsen og er administrerende i Infranord. Infranord er jo det som vi tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Repp og Kraftlag fusjonerte jo med Lustro Kraftlag og Nordkinn Kraftlag i 2023, og ble jo da til Infranord. Infranord har tre døtre, og det er Infranord Fiber, Infranord Produksjon og Area. Så vi driver da med fiber, vannproduksjon og ledningsnett, i tillegg til at vi har litt sånn eierskap rundt omkring som vi får litt sånn utbytte fra, som igjen da spas tilbake til Fond for samfunnsnyttig formål. Vi er rundt 100 ansatte i konsernet. Her er forsyningsområdet til Area. Finnmark er 48.618 kvadratkilometer. Forsyningsområdet til Area er 28.000 kvadratkilometer. Det er Norges andre største forsyningsområde. Og et forsyningsområde, det er også det som vi kaller for konsesjonsområde. Det er det området som Area har fått konsesjon til å drive ledningsnettet. Det er jo, Area er jo da altså et monopol. Vi har seks kontorer, og det er de ringene som dere ser der. Det er Honningsvåg, Lakselv, Kjøllefjord, Mehamn, Havøysund og Karasjok. Tre hovedkontorer har vi. Det er ett i Honningsvåg, ett i Kjøllefjord og ett i Lakselv. Og så har du forretningskontoret. Det er der direktøren sitter, og direktøren sitter jo i Honningsvåg. Jeg skal si litt om, bare litt grann om nettsituasjonen i Nord-Norge, og så bare ørlite grann om kraftsituasjonen, overskudd og underskudd litt, før jeg kommer inn på nettsituasjonen som er i våres område. Da. Nettsituasjonen i NO4, Nord-Norge, det er jo da Nord-Norge, og NO4 det er det vi kaller for prisområde 4 i Norge. Og prisområde 4 i Norge, det er hele Nord-Norge. Og når det gjelder nettet, så er det da inndelt i ulike grensesnitt, som dere ser. Det hovedgrensesnittet som vi snakker mye om, det er det her Ofoten-snittet. Det som skjer nedover Ofoten-snittet, der har sentralnettet såkalt 420 linjer. Det er den maksoverføringskapasiteten som på en måte ligger i nettet til sentralnettet. Nord for Ofoten, altså Troms og Finnmark, så er det da 132, det er mye tynnere snitt, som gjør at vi har veldig dårlig overføringskapasitet i det her området. Så har vi jo sett at man bygger 420, det jobbes ved Skaidi, og man bygger ut til Hammerfest. Den linja, helt fra Ofoten og til Hammerfest, blir ikke driftsatt for Hammerfest er ferdig. Det vil si det at vi har nok så begrenset overføringskapasitet noen år til. Så har du også det Øst-Finnmark-snittet der. Der er det ekstremt dårlig. Det har det vært i alle fall i 25 år. Der har kraftlagene i Finnmark jobbet nå siden, i alle fall i 20 år, for å få forsterket nettet dit. Der er det enda ikke gitt konsesjon. Men det jobbes jo med det. Så er det jo sånn at Statnett har jo begrenset jo tilknytning til nytt forbruk til 5 megawatt i hele NO4, unntatt Øst-Finnmark og det vestre og ytre snittet mot Lofoten. Der er det 1 megawatt, og det er ekstremt lite forbruk som kan tilknyttes i de her områdene. Det betyr at det går utover utviklingen i egentlig hele området. Det betyr altså at forbruket, det øker jo i mye større grad enn vi klarer å bygge ut nettet. Her er det som ligger i dag i reservert kapasitet og i kø. Og det er jo det de har Statnett nå har stanset tilknytningen. Det vi ser er jo at vi har rundt 6 terawatt i overskudd i området. Og det som vi ser her, det er at det brukes opp med alt som ligger i kø, pluss at forbruket kommer til å øke på fremover. Bare litt grann om kraftsituasjonen. Fortsatt i NO4 så har du den svarte streken der, det er Ofoten-snittet. Sør for Ofoten-snittet så har du der du har store vannmagasin. Du har kraftoverskudd, og du har en atskillig bedre overføringskapasitet enn du har nord for Ofotensnittet. Der har vi dårligere overføringskapasitet med at vi bare har den 132-linja. Vi har begrenset magasinkapasitet, og det igjen gjør jo at vi har en stram kraftbalanse. Det vil si at vi har i det området der underskudd på den hardeste vinteren, og vi er, det området der er også mye mer væravhengig i forhold til, det at vi har så dårlig overføringskapasitet. Samlet sett så har NO4 et kraftoverskudd. Men transporten er såpass så dårlig at vi får mye innestengt kraft i området. Vi har for eksempel borte i Båtsfjord, så har Finnmark Kraft et vindkraftverk som nedreguleres veldig ofte, og det betyr at Statnett ikke har anledning til å ta imot den kraften som produseres. Der har man også fått konsesjon for bygget sin 2. Det er ikke utbygd fordi at det er ikke nett til det, og kommer ikke til å komme på en stund. Så er det nettsituasjonen i Area da, som er våres ansvar. Vi har mye nett. Det strekker seg fra Nordkapp og til Paris i luftlinje. Det fordeler seg på 10.000 målepunkt, og de målepunktene er igjen fordelt på 7.800 kunder. Og bare så det jeg ikke nevnte i sted, de 7.800 kundene er da eier av Infranor. Infranor er jo da et samvirkeforetak. Så hvis jeg tar bare det som gjelder Nordkapp kommune, da, så er det da ut fra Smørfjord, eller egentlig fra Skaidi og helt ut til Magerøya. Der går det i dag to 66 linjer. Den ene linja er fra tidlig 70-tallet, og den andre er fra 90-tallet. Den fra 70-tallet, den er moden for utskiftingen. Vi har også i Magerøysundet der en sjøkabel som også er til årskommen. Og så har vi en kabel igjennom tunnelen. Det må vi også gjøre noe med. En ny linje ut, den nye linja, koster opp mot en milliard pluss minus. Så er det jo hvem betaler den nettutbyggingen. Det er jo sånn at kraftnett i Norge, det er jo et spleiselag. Transmisjonsnettet, eller sentralnettet som Statnett har ansvaret for, som er de her 132 som i dag går fra Ofoten opp, som skal bli 420, det er kostnader som deles på alle forbrukskunder i hele Norge. Regionalnettet og distribusjonsnettet, som som de regionale eller som konsesjonærene har, sånn som Area, har regionalnett og distribusjonsnett. De 66-linjene som går ut her, det er regionalnettslinjer som ender ned i Storbukt, og så derifra går det over i distribusjonsnettet som går da ut til husene. Da. Det er da våres ansvar. Så er det sånn at når en kunde initierer nytt forbruk, og det må gjøres noe med nettet, så er det denne kunden som initierer det som må ta kostnaden, som heter da det anleggsbidraget. Og så er jo talens tale, vi vet jo Parisavtalen, den er jo opplest og vedtatt, den kommer vi jo ikke unna, enten vi vil eller ikke. Forbruket øker, det har vi jo sagt, vi skal alle sammen over på el, altså fossilt skal fases ut, og vi skal over på el. Det gjelder også alle de næringene som er skissert opp her, altså olje- og gasstransport, gruvedrift, fiskeoppdrett, datasenter, og så videre. For våres del, hvis vi for eksempel tar Krushavn, så har vi jo da søkt om 16 megawatt for å få elektrifisert krushavna. Krusnæringen er jo også der at når den kommer til rundt 2030, så skal krusbåten være i stand til å ta imot strøm fra land. Det vil si at vi må posisjonere oss og kunne levere denne strømmen. Og da har vi søkt om konsesjon på 16 megawatt. Det får vi ikke, for det er ikke strøm nok, og Statnett har sagt nei. Vi kan få en tilknytning på maks 5 megawatt. Vi har søkt om 4,99 for å få den elektrifiseringen av den krusen på plass. Den konsesjonen vil vi nok få, og den vil vi få med vilkår. Det betyr at hvis vi har feil på den ene linjen ut hit eller vedlikehold, så må kryssen kobles ifra. Det betyr også det at de store næringene som Nordkapp har, som er fisk og reiseliv, begge de næringene skal over på el, og vi eksporterer mye fisk. Det betyr at den langtransporten også skal over på el. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til den langtransporten. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til de bussene, og vi kommer til å få problemer med å levere til den krusen etter hvert. Sånn som situasjonen er i dag. Her er det som er av ledig kapasitet. Det er ikke mye. Pluss at det ligger begrensningen, og de har også lovet å stramme inn på de begrensningene, for sikker selv. Så her er Area sine lokale planer fremover mot 2030. Det er Skaidi Smørfjord, der har vi søkt om konsesjon. Og den konsesjonen er den på oppløpssiden med. Det er en konsesjon som må gis før Statnett kan bygge Skaidi Lebesby. Den Skaidi Lebesby er helt avhengig av at en Skaidi Smørfjord kommer, så den venter vi litt på. Det blir det 132. Det bygges ikke 66 regionalnettslinjer lenger. Det er et utgående grensesnitt. Så har vi søkt Adamselv Kjøllefjord, og så er det da Smørfjord Storbukt. Det er den gamle linja, som jeg sa, fra 70-tallet. Det er den vi må oppgradere til 132. Da vil vi ha en 132, og vi vil ha en 66 ute. Det er det som er planen. Så er det jo sånn at vi trenger altså nytt nett. Uansett, uavhengig av kraftproduksjon, så kommer vi til å trenge nytt nett. Og spørsmålet er jo hvem som skal betale det. Så er det de her, bare litt grann om de nye vindkraftprosjektene i Finnmark. Det er 9 vindkraftprosjekt igjen. 8 av dem ligger i Area sitt forsyningsområde. Det er Area som skal ta seg ut av Finnmarksløftet når det gjelder nettet. Det kommer til å bli krevende. NVE har sagt 2-3 kraftverk kommer til å få konsesjon. Og da er spørsmålet hvem av de her som kommer til å få. Skarberg og Reinelva, det er det som har med Nordkapp å gjøre. Og det er jo redegjort for prosessene der. Når du har Kjøllefjord og Gartefjellet, så er det jo den vindmølleparken som er i Kjøllefjord i dag, står på Gartefjellet. Den er på 34 megawatt. De har søkt om utvidelse til 170. Det er en repowering det snakker om. Den kommer jo mest sannsynlig. Og det er veldig positivt hvis den parken kommer. For da må vi ha en ny linje helt fra Adamselv ut til Kjøllefjord. Og så er det altså sånn at det kraftverket, Gartefjell, da vil ta sin forholdsmessige andel av investeringer og også av kostnadene som påløper på driftskostnadene fremover. Så den linjen der er også estimert til rundt 1 milliard. Den vil jo, største delen av den vil jo det kraftverket ta. Det er veldig positivt. Og det betyr at de kostnadene der ikke dyttes ned på oss andre 10.500 andre abonnenter. Så det er jo det. Skal vi ha utvikling, så må vi ha nett og mer strøm. Så er det også en ting å si om Area. Det er jo sånn at Area har en tilknytningsplikt. Vi er pliktige til å tilknytte de som ønsker mer forbruk.
3: Takk for to fine presentasjoner. Jeg har et spørsmål, og jeg har en oppfordring. Spørsmålet går til vind i Finnmark. Tidligere så har vi hørt at eierskapet var litt sammensatt med utenlandsk og sånn. Kan du ikke si litt om eierstrukturen i det her, og hvem eventuelt overskudd går til, eventuelt hvem må dekke et underskudd? Det andre er en oppfordring. I Høyre så var vi på et informasjonsmøte i går, på Corner med Vind i Finnmark, og det var ikke noe heia-gjeng-møte. Det var masse spørsmål og god dialog. For vi er veldig klar over at Reinelva, der er noen sterke interesser knyttet til friluftsliv, sjøsamisk bosetning, der hytteeiere. Men kanskje det aller viktigste som jeg vil fremheve, det reindriften. Og i Nordkapp så har vi hatt tradisjonelt et veldig godt samarbeid og dialog med reindriften. Og spørsmålet er det sameksistens mulig? Er det et være eller ikke være for noen? Og oppfordringen er når man skal planlegge eventuell konfigurasjon, og når man i et sånt her utredningsprogram, sørg for å ha den dialogen. For det er ikke bare en rein eller samisk interesse. Det er nyanser her på trekkleie, kalvingsområder, beiteområder. Så der er oppfordringen sendt. Takk.
4: Takk for det, Trude Gjengen.
5: Takk for informasjonen både fra vindkraften og fra kraftlaget. Selv så jeg ikke prinsipiell motstander mot vindkraft. Jeg mener at vindkraft kan være nødvendig i lag med andre kraftkilder, både vann og sol. Men jeg motstander av at man skal etablere en ny næring et sted hvor annen næring fortrenges. Og det tilfellet i området Smørfjord-Kåfjord. Reindriften godt etablert i det området, og det et viktig område for de sidene som bruker det her området til både beite og kalving. Bare for å ha satt det på plass med en gang. Og så det også sånn at i SV så har vi det høyt under taket, så hele gruppa trenger slett ikke å stå inne for mitt syn i saken. Men nedbygging av urørt natur det er mange varsellamper som peker på det. Det bygges ned bit for bit over hele landet. Og da lurer jeg på, når jeg leste i NRK sin nettavis her om dagen, at det har vært et møte om kraft og energi i Kirkenes, og man peker over grensa til Luleå, hvor man på nytt har gjort beregninger av hvordan man bruker kraften, og finner ut at man har kraft til, man tror man fri for kraft, eller har brukt det man har, og så har man likevel kraft som tilsvarer 20 000 nye ladepunkter. Og de som var til stede i den konferansen, jeg tror det var Nord Energi, pekte mot Luleå for å lære mer om hvordan man kan utnytte den kraften vi allerede produserer. Så det tidligere løftet fra meg personlig og fra andre muligheten for solceller. De tar også mye plass. Vi ser bilder av jorda dekt, store beiteområder dekt med store paneler. Men hvis man tenker bruk av eksisterende industriområder for å etablere noe nytt, så foregår det en stor fornying av oppe i fjellsiden her med digre snøskjermings og vern. Har man sett på muligheten på å feste solcellepanel på de snesikringsveggene som røyser seg? Og kan det være en del av en løsning? Ikke hele løsningen, men en del av en løsning her hos oss. Vi vet jo det er gjort mye på Svalbard, hvor man også ser på solceller som en del av løsningen for å ha nok kraft der. Også litt mer til det som presentert her. Konsekvensene for natur og mennesker av en storstilt utbygging i området Skarberg-Reinelva, det synes vi ikke godt nok belyst. Det hadde vært fint å få vite mer om det. Og så blir jeg settende så stusse, for jeg synes jo de bildene som lagt frem fra vindkraften viser veldig små vindturbiner. Kan man si noe helt konkret om høyda på de turbinene? Och det område för mig där jag ser världen från, så är området från Smørfjord till Kåfjord ett stort område. Det är ett område som många kanske inte förhåller sig så mycket till, men det är sannolikt också många i tillägg till reindriften som förhåller sig till det området. Nordkapp är inte en stor hyttekommune som Porsanger, och det största hyttefältet i Nordkapp ligger sannsynligtvis i nettopp tillknyttet utbyggingen i Reinelva. Och det brukas, området brukas flittigt, inte bara av hyttefolk. Det står bilar parkerat längs vägen. Det är folk som är på fiske, på jakt och på tur i området. Så att konsekvensen vill bli stor för många i det här. Och så såg vi på kartet, det var vägar i tre riktningar. Det var upp Kåfjordalen. Jag tror det var upp Reinelva och så var det från Smørfjordsida. Och så sa du något om att inte alla vägar vill bli byggd. Kan du säga si något mer och konkret och tydligt om det? Jag lägger inte under en stol att jag är hytteägare i Kåfjord. Och jag ser att konsekvensen för mitt friluftsliv vill bli kraftigt berört av den här utbyggingen. Och så må jag spöra, och ja, och när det gäller Reinelvas Stranddalen område, så är det inte bara reindrift och hytteliv, det är också den sjösamiska kulturen som står väldigt centralt i det området. Det må vi också ha med oss. Och så ett spörsmål ganska kort och konkret till Eli Nilsen. Du sa något om kostnaden för kraftlinjen, och vi i SV förstår att det är nödvändigt att få mer kraft till Nordkapp, och vi treng den 132 kilowattlinja för att gå över från fossil till förnybar energi. Så sa du något om kostnaden med som kraftlinje. Förstår jag det riktigt när jag uppfattar att visst vindkraften etablerar sig, så vill kostnaden för kunden knyttat till utbyggning av linjenät bli lavere än hvis vi inte har vindkraften med. Det var det jag hade. Tusen tack.
4: Tack för det. Då är det Ole Håvard Olsen.
6: Tack för fin information och nytt information, och det är det vi efterspör för att kunna ta i beslutning. Och så är ju hela spörsmål egentligen, har vi behov för kraft i Nordkapp kommune? Det ska jag spöra eller väldigt tydligare på att det på. Igår så såg jag på NRK på Verdensarven ett program om Rjukan och Sam Eide i spist och Norsk Hydro. Där reser de på få år ett två industrisamfund, ett på Rjukan, ett på Notodden. Och så den gången så handlade det om kraft. Och det var på få år. Heldigvis så brukar vi lite längre tid nu än vad vi gjorde då. För att det har konsekvenser. Där var det ju miljösvann och dem som bodde runt där som fick märka konsekvensen av det. Och det för mig lite vidare i den här tankeräckan. För jag menar att vi trenger kraft i kommunen, jag ska nog utföra lite och helt tydligt på det. Och då må vi se på för och emot när det gäller vindkraft. Det bunden är till det. Och för att kunna väga för och emot så må vi ju ha kunskapen. Det är det vi har eftersport, och det får vi nog med de utredningen vi får. Så det blir viktigt att väga för och emot, och det kommer att vara negativa konsekvenser. Det är det med allt mänskligt och all mänsklig aktivitet, och det syns jag vindkraft belyste ganska gott, att det är inte tvil om att det har stora negativa konsekvenser. Så två sån chappa frågor, vet inte om det kan besvaras till vindkraft. Hur långt är det från vindkraft eller från de närmaste vind fram till hyttområdet? litt mer utdypende hvordan ivaretas reindrifta, for det er helt enig med Trudy og SV, at, eller Nordkapp Arbeiderparti, helt enig med dem, det må ivaretas. Og så til Areia, liksom, ja, har vi egentlig kraft? Etterskudd, må vi ha mer kraft i Nordkapp kommune? Vi hørte jo litt om havna, men det er det andre prosjektet.